0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson Yacht.
1: Det är bara ett som täller och det är ett.
2: FMI.

0: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselen, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom vägr.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en anliten arbetsbille för en gåan manlig pröjs vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke løyte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får själva bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
1: Varst du kvart? Tär Gerie.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Fryser 1225. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål? Hever høvepunne, turra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høyene kjøftast, sette seg i samband ved gulleglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sutja til stórslitnu Vestmannabjörsni vi egnun eion, du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långa idéer. Ha skovatal.fo eller ring 24 15 00.

Herald við hugna reisur upp við oi longer ein little genta og tankin sjón der hugna reisur upp og tú kan skriva inn lokkun á 5 0 3 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
høyre kanskje en halv sann, ja, men så får jeg gjøre mot ytterste, for jeg spiller tuttle. Og det nå en av forståelsene at vi da finner ikke et sms inn, og en skriver her av sms-skipene til dere. Hei, kan du spille Sækaris ved Lennon Aalborg? Takk for en av hun alle sending. Ja, men varst du kvart, man skulle tro at du kjente meg et lakker, tror jeg at Leie Aalborg til Sækaris et av mine favorittløven som är utgivning för runt det. Det är att det är han närmast ropar när jag förut att du pissar med cornflakes kunde han öjnast att det är. Och jag alltid att det är att öjna fajtaste linjen som är så fan som är skriva i first contology. Och det här, jag har sagt det vid säkert röst när jag det är sko uvedubedöjligt. Vi får höra säkert vid Lennon Aalborg.

0: sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Att det är säkert vid Lennon Allborg och att det är ett lustarenskje från ögna åka kära lustaron. Och du kan också komma in vid tunnån lustarenskje. Vi har skrivit in till åkare av 5-0-7-0-5-0-5. Du är dagsens sändning av sommarsändningen. Jag tycker att vi är och vi kommer att ända av sommarsändningen. Och till så säga sommarsändningen här vi. Ja, men så att det är mer att jag brukar den där lummes att at gera til en velnøgtan og til jeg husker at jeg gjør meg sjående ved at lette til bestemme hva du hører I utvarsnån. Skriv inn til okkara av 5-0-0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Vi færa at høyra og det munnen innslån til Pottfunn Pott og det lege Dyr Tui.

det här är Dyr Tui Tja Pottlfinnen Pottl. Och ett av min favoritlån tja, eller inte slån tja, Pottlfinnen Pottl. Det är kanske inte det mest spalda, men i halde melodiskt och liksom, uppbyggnaderna av lärnan är rättliga förut. Du kan skriva in till åkare av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
alltså så är du en pastor av hisner hyggliga hyggliga rum någon vid här här. Och jag husar att det är för SMS kommer in men det är ju näck så tidigt välkommen till chansen för att du lever på allt är så lägga ut att jag sent ut för två så du skriver bara in fem altruism och jobb hems och jobb hems. If I spell out last rat on the first spell and the clutch and shoe, skriven tokken, skriven tokken av fem altruism och jobb hems, och jobb hems. Ja men. Det är bara vi honalit. Vi får höra en suverena förska ballad och det är Chase Villanon 2 och E.

vi det I morgen så att jag men så är det att hus som ska ta vara I sändningen du vet. Att som är det här hur det alltså vad det Lucas som chase då to och är som är störst här I utarna FM8. Och ja, ska vi inte locka av fem halv trusch nu 12:05 ja men så kan du kanske få twittla host här I utarna av FM8. Och en skör locka kan du spela Lee mot vi Lurchen vi Edmund. Nu tar konkurs så väl jag nu så I. Ja, och jag har alltid här vi en skipan här med.

Já, það var svo með lústari sem skrifa inn til okkur á 5.9.5.9.5 þegar kannst þú gera í dag þú kannst skrifa okkur en í sms bó inn á 5.9.5.9.5 jamen, svo erst þú við í að kurera tónlógin sem við hefa hér í sommarsendlingsni í dag á FM8 og ég skal vera eiljur og ja, ég skal krupa allir krossin ég vóið vel að við komandi sem skrifa inn spurti om ég kunde spela lægi límut við lötjen tja Edmund ég klarar ju það Jag vet inte väl. Sorry, jag vet inte väl. En nu tar gång så väl till NSU I sig igen. Och jag inte en störst människa. Det den. Jag är röjna och rörliga och nu I värst och utvärst och så. Då här ska man vara folkslig och allt det där. Men alltså, man kan inte bara lägga personligt när pura fraser. Självt om man utvärst någon och jag får inte mig själv en attention än NSU I sank. Det var så orsaka. Och du måste välja orsaka att jag provokerar dig vid att ändra en biostri chans där. Men det är nog en förstås när det är. Så jag var ju väl, jag säger till åka sändning och till lustra en kyrn short. Men akkurat den killen så får man biostri chans vid det. Sorry, skriv något annat lära. Helst ja. Det är sommarsändningen AFM8, vi är här av Agnan Hedsen. Skriv in till locken AFM8-925-925. I det här spelar jag ut lusarenskir, tar tummanar mellan 2012. Så om det är ett läs du bara totalt instyr höra, ja men skriv in till locken och så förstår det också ni att höra. Här är en annan som skriver in till lockare AFM8-925-925 och här skriver Go on dayen, värsturen. Vi är en äkare män som arbetar ut I Nalsøy. Och hatt och fegen vill jag hörst. Hjem til Aarhus Bachnum på slaget 12. Og vores du kvært, vi på det. Lad dig høre læge hjem til Aarhus på slaget 12, og jeg læge. Og skriv ind lukken af 55-55-55, og så først du tog til læge at høre. Sjæt, under det, du skriver om, men så

har varit läge hem till Aarhus, tjabatsnån på Sleges 12. Och det var ju skönt att lägga sig för näkrar som stannade och arbetade ut i nödsötene. Ja, men gå en arbetsotel till hon. Och en skriver in till lockon av 5.5.5. Hej, hej! Kan du spela lockon och kursa Ratchet? Så gånger det även som ett spel. Hållt sann en timbermauer i råkas av stronton. Ja, och jag hällde bara att jag får spela... Och ett läge som jag passar titeln passar emot till att det är skönaste vikan av sommarsändningen av FM8. Vi får höra läget av Ratchet och öjder tack för mig.

Hat her var dreymalige tja skala utrottafilla og to plurstar etter sommarsendingene her av FM8 og I det så spelar vi tøyne lø. Vi spelar nemlig lurstarinskir fra akkar lurstaron og hvordan får vi et fætres lurstarinskir noen? Ja, men til vi at to her ute skriver okkon en sms på inna 5-0-3-0-5-0-5 skriv okkon kvann sang du ikke der kanskje nå altså antaps av tjover men skriv en sms på inna 5-0-3-0-5-0-5 ja, men så sitter vi for en fantastisk sending er jo ja Vi får att spela ett lärtja Torshannar Big Band och det är Eiffen Lammauke och Daniel och Tausen som synsja och lärje öjder Buxurnar A. Skriv en klockan av 5.30, 9.50, 9.50 vid Tunnum, då ska jag inte.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här hörde vi till Ren Gottsen vid Lennon Fjackare. Och en skriver in till åkare av 5.25.25. Hej, kunde vi höra Motorhead vid Rock Out? Och varsågod.

Det kan det gå. Men jag ska lägga skruva på crossen och säga att det är en sannolika. Och det är att jag känner inte nek till metall. Jag känner helt nek till Five Finger Death Punch och Torra Katalog. Så jag valde... så jag var på en av Five Finger Death Punch här av Kyrban Jokon. Och så valde jag simpelthen på att det här läge som jag är sväkast faktiskt. Så vi finner det... Hvis jag heter en ballada, jag gör dem sorry. Jag gör mig bästa. Men vi får alltså spela Five Finger Death Punch vid annan Digging My Own Grave. Det är jävla i alla fall det vi.

Hat er Five Finger Death Punch wie Digging My Own Grave, hat er einen so Mengs, das ist halt auch schon mal heavy, oh, es sind immer so, yeah, und ich sage auch kurz leid, ja, Five Finger Death Punch, und ich wohne bei, hat er war heavy noch zu, na, da kann heavy noch zu, mein, hat er, das war ein deutlich leid, kenne ich ja, klasse. Men jag vet som jag har nämnt för er som har känt inte, nu har jag spalt nog snäck vid Rocklö här med enda sista tumman och jag vet att flera som lustar att de kan bli en sin detrott i hötten och det är gott in i mitteln att häva ett läs som kan rönsa paletterna och så ja, som tar man dricker vatten att den kaffemånen för jag kan njöta den nästa kaffemånen ordentligt. Och det är för att jag känner att jag gör det vid ögonen som rönsar paletterna och luvkar sjalerna. Det är Nils Midtjörd-sjale vid Lennon är för till Lacknan.

0: U nummer 1.
1: Sommarsändningen är sen samstar vid Jusk.
2: Här hörde vi Nils Midjord vid Lennon i förlacknan. Och jag vet inte, jag är inte helt lej. Ja, klasse. Vi får höra och lära och inskriva in klockan. Kan man höra och köra Deftones? Och ja, det kan stå gott. Jag har skrivit med och ni gör tungt lej change. Fan, inte change, men jag måste bara changea det upp. Way. Så jag har valt att lära You Seen the Butcher.

Her hørte vi Deftones, vi You've Seen the Butcher. Vi færa at narskast endan av dagsins sending her av FM8. Det vi sommarsendingen. Her Vang Danielsen. FM8 hever haft sommarsendingen og i alt sommar. Trudja från Vigna. Og faktisk vi kommet her til at dette her nast søgnasta sendingen i behøver av FM8 av sommarsendingen og i år. I morgen skjønneste sending jeg har her av FM8, men øktast ikke, tog at jeg vil gjøre. I'm not effing leaving, sier Leonardo DiCaprio i The Wolf of Wall Street, og jeg har den sin søsner, tog at jeg har jo hit kanskje i en av ikke utferd, at jeg skal planlegge, jeg skal konseptmenne når jeg sender, eller omkring sending som tilslapp høyre har hjemme, og at efter det så är det ju att det om det är om två veckor eller om tre veckor ja det är först då att höra och att söka även att det och ifall jag själv ante att ordna för det att hit här hemma få några klassa utvärpssändningar ifall jag nu att spela läge manadronger och det är inte manadronger men silverdronger och han får hjälp av Daniel och Tausen vi får höra läge manadronger

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här har vi Silvrangen, vi Lennon Manadronger och han fick Sjöne Jospe av Onusnen Daniel och ta sen vi Hesten Lennon. Vi har hört en riktig gående hållare här i sommarsändningen i dag och jag har alltid fortsatt i en luftlär 5-2-3-1. Vi har hört ett klassade rasiknar i Homrun. Det är Sjöplutne 2012.

0: Topper. 495. AF.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, eller skriva till Akron, av bilrött, kullavensel.fo.
2: Nu är torsk och

kökar, bergiverelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichner.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: En av största och bästa dockböckerna i danska tonläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir ju visst, och det storsliga omstånden tar vera i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut, och med till storheten kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attlig förgerkänna. Detta blir utan liva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkans av festivalen. Sådan kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visst att säga att detta blir vittlare än näkande.
2: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
4: Kom och ge mät och bjölkmäte, granska i attarsöve, sejma, eller kurs helt annan. Finn Tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
1: Skulle hörna käftast, set i så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Sommersjennaspill, eller hos helt annet, finn Twitsky på kveldskolen.fo. Torsjene kveldskole, kom og lær hos nytt.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta det väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasånne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
4: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det løsning knæsende gode av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

Du show mower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmar, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Oppos för att stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller via hemmasjögare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.